tebe mokro. Zajme za nož Zajme za nožom subedu, napsad na nuc. Ak je pol sibe čest mi bilo, lešo mama, budu.